0: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
1: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
0: ala tokua ahunga ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
1: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
0: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse